Ona dijaru koma na chemera wanu. Zai zai zai ba watu fi. Amai wangu aji bigi chori wanu. Ona muturu bana makudo kese. Ana mema ma ande warisi wanu. Ope zangu na kumache pia wanu. Ona musimu wangu njiwa muru.